banja2.com. Špijuni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja dvojka.

danas pravoslavni hrišćani slave Petrovdan. Mi svim našim dragim svečarima koji danas proslavljaju krsnu slavu, od sveg srca celokupna ekipa čestita i želi zdravlje, mir, blagostanje i punu kuću radosti. Neka je srećna slava, domaćini, provedite je u krugu onih koje najviše volite i neka se slavi na mnogaja ljeta upravo u zdravlju, sreći i veselju i uz pesmu sa talasa folk radija Banje Dvojke. Danas je, dragi prijatelji, prema kalendaru svetskih i međunarodnih dana, dan jednostavnosti. To je idealni podsjetnik da usporimo ritam i da uživamo u malim jednostavnim stvarima, u kafi sa dragom osobom, u dobrom razgovoru i naravno najboljoj muzici. Baš onako kako ste navikli sa talasa folk radija Banje Dvojke.

Cilj ovog dana je da se ljudi oslobode svakodnevnog stresa, nepotrebnog materijalizma i užurbanog tempa modernog života. Šta sve ovo podrazumeva, makar danas? Digitalni detoks, isključivanje telefona i računara kako bi se pronašao mir, sređivanje životnog i radnog prostora, zatim povezivanje sa prirodom, što podrazumeva šetnje u prirodi, kampovanje ili boravak na otvorenom. A tu je i fokus na sadašnjost, što znači treba posvetiti pažnju jednom zadatku umjesto obavljanja više poslova istovremeno. U svakom slučaju treba pronaći podhitno najveće izvore stresa i maksimalno ih eliminisati iz sopstvenog života. Osloboditi se obaveza koje nam oduzimaju najviše vremena. Kreirati plan za optimizaciju, za rasterećenje itd. Dobro jutro, dragi prijatelji, još jednom. Dobar prijem vam želimo i srećan praznik svima koji danas slave svoju krsnu slavu. Od srca čestitamo, a mi nastavljamo naše jutarnje druženje uz birenu muziku sa frekvencije 99,1, odnosno sa web adrese banja2.com.

jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog Vetra 2.

0: draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
3: Banja Dvojka, za uživanje.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Ladies and gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold,
2: Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaš

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: 1, 2, 3 i...

jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu.
2: Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare?
2: Naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
2: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A.